Jesu Kriste ha batlisa ho yena mosadi wa mofedi. A dula fatshe a ngola. Mme ha phamisa hlo a re ya senang tsebe ka hare ho lona. Ha ngate le jepele. Athe e ne le molao o ba ne ba o fuwe. Ha phamisa mahlo o fumana batho bohle ba le siko. A re ho mme ona hobane o na ikokobeditse. A dutse fatshe ha bua le Morena Jesu. A re tsamaya. O seke wa letsa sedi hape. Batjha ha re tsamayeng. Re le ikokobetsa. Ha re tsamayeng. Re le ikokobetsa ka tlasa letsoho le matla la Ntate Modimo. Ha re tsamayeng. Re le ikokobetsa ka tlase ho batswadi ba rona. Hore re tle re fumane. Bohlale le matla. A tswang ho Ntate Modimo. Ke tla etsa thapelo. Ntate a rona matla hohle. Ntate ka lebaka la Jesu. Morena re le utlwile lentswe la hao. Modimo lentswe la hao le matla. Lentswe la hao ha le lo phamisa ba diphateng. Lentswe la hao ha le lo tlama maqeba a bulehileng. Lentswe la hao ha le lo fitlha le lo etsa mosebetsi. Lentswe la hao ha le lo re fa matla le re phamise. Re tsebe boikokobetso ke eng. Re itheole mabaledi ha re fitlha ho batswadi. Re inyatse hore re kgone ho fumana matla le boholo ba hao. Re kgone ho ba le kopano e ntle le batswadi ba rona. Modimo ya nang le matla ke a tseba re ba etsa dibe. Empa re tshwarele re le batjha ha re tla ka tlase ho bonamelo ba maoto wa hao. Mabaledi re ikokobeditse ka tlasa letsoho la hao le matla hore mabaledi o tlo re fe bophelo bo sa feleng. Morena re kopa tsena lebitsong la Ntate le la Mora le la Moya o halalela. Morena re a leboha. Amen.